Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Gus Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label